A izbornik Paname izjavio je: Hrvatska je jedna od najboljih u Europi, ali i mi imamo kapacitet iznenaditi. Rekao je danas Thomas Christiansen na konferenciji za medije uoči ogleda u Torontu. Rekao je: znamo da je Hrvatska moćna u posjedu, imamo plan igre, znamo kako ćemo se postaviti. Hrvatska je jedna od najboljih evropskih reprezentacija. Sigurno žele pokazati da je poraz od Engleske bio slučajan. Moramo biti snažniji, u svakom trenutku moramo biti u kompaktnom bloku i pokušati iskoristiti naše prilike. Morat ćemo biti strpljivi. A za vas, poštovani slušatelji, pitanje:

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 0359513 84. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Обительски
2: радио
1: Валентино

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

koji je recept? Ma ne, ja to šta izmišljati toplu vodu i sad ja nametati može ovo, može ovo. Ma znaju ljudi, ono, ovisi od čovjeka do čovjeka, od jedinke do jedinke. Šta paše u kojoj je prijatno je, vjerujem, situaciji. Dobro, ta sparina je izražena danas, da. Ono, nastanak zbog visoke koncentracije vlage u zraku. E, to je ta situacija kad mislimo da smo ljepljivi više no što trebamo. Znoje se ne isparava s kože. Kako će se tijelo prirodno ohladiti, jel da? Zrak, ne koža, ljepljivo, malo zagušljivo. Ali okej, ajde, ozračimo mi sad i sa još jednom legendom. Čula ili zašto ona, aktualna zadnja singlica, plesno lepršavo, neopterećavajući.

0: počuje, izgrime malo hitovi. Neki izgrime malo hitovi sa radijske playliste i u vašem autu ili drugom prijevoznom sredstvu.
1: Ljeto uz ORV.
0: Tako je, ljepše se, slađe se vozi. Ajmo u prometnu centralu, šta nam kažu iz EBH Automoto kluba za danas?
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Idemo provjeriti eventualne upaljene radare okolo, a službeno zvanično najavljene iz MUP-ova. Da, nekoliko njih, TK Banovići, radar je u Oskovi, na Zeničko-Dobojskom u kantonu, radarska kontrola je u Dolovima u Olovu i na Račevi Matuzić i Karuše, teritorije je Doboj Juga. Danas je svetkovina ili blagdana Svetog Ide. Mnogi su se uputili put Podmilačije iz BH Automoto kluba i imaju za vozače posebno upozorenje i napomenu.
2: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepa, nek nema stresa, nek je ugodno, neke po BS-u, neke malo sporije, gužve su posvuda, a na graničnim prijelazima, šta nam GP kaže, trenutno nema. Trenutno nema, moguće su zadržavanja malo duže kolone na valove, ali ih nema trenutno, od 10 do 30 minuta se čeka. Ja ću pričekati svakako, to mi je posao, evo na čeki sam, tu sam u bazi uživo, a po pristizanju informacije ukoliko imate korisno kolegijalno drugima, javnite mi to. Besplatno je pismo, proslijediš na Viber za Dže na broju 063-422-126, zauzrat pratim te s najboljom muzikom. Još jednom 063-422-126, Viber je broj, može i your love, topic ide, ma da, sada je malo brije, a najavljujemo za određeno vrijeme i mundijal na ORV radiju. Večeras repka, jedna od dvije za koje navijam.

0: pješačice i vozači Valentinovci.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Da, ljetne upute već su na snazi. Policija je okolo najavila radar. Gdje? Vi ste neke i potvrdili, hvala vam lijepo. Dva tuzlanska radara, jedan u gradu, u ulici Kulina Bana ili precizno kod muzičke škole, jedan na doma grada kroz naselje Parselo. Radarska kontrola je tekuća kroz Zeničko-Dobojski kanton, u Dolovima u Olovu i na Račevi Matuzić i Karoše Doboj-Jug. Granični prijelazi, granične policije nam kazuju iz Haka i iz Bihamka, čeka se od 10 do 30 minuta.

ćemo predvijati ni sa čim, ni sa nagonom prema papučici gas. U gasu, kad je ritam u pitanju, nešto malo kasnije. Sad ovo da ljudima odmor dozvolimo. To nije ništa opterećavajuće, a da lijepo paše i dok svi rucka sa strane se radi. Znaš ono, situacija ide uzlaznom putaljom, krivulja raste do oblaka. Kako temperature ritmično rastu, tako i atmosfera ide još

Da, ne možeš, zato sam i rekao selekciju napraviti. Ne možeš džin pit ujutro, jel da, u 7, u 8 sati. Ne znam, može, koje je pivo?

i guze, evo. Što mu je bilo? I sad, je to da? Gasto sam. Dobro, dodat ćemo. Ćao. Može se cviki vrelina asfalta.

Da, muško vuče je zavijanje, jel? Oda za Lukicu i za Snješku. Elvire, veliki pozdrav i za tebe. Miroslav će izabrati jednu ljetnu za nas. Pozdrav, slušamo te. Hvala. Veliki pozdrav Lukavčani. Treba li ovaj put utorkom na večer na ORV-u da se pribilježimo iz bara u Brčku? Dovoljna mi je potvrda ovako kazano da ste mi tu. Uplašio sam se da vas nema, ej. Nemoj mi to. Markiranje sa sati, predavanja nema.

spavamo goli. Ljudi, jel tako ljudi? Mislim, on čovjek bi naj... radio malo razdirao kožu sa sebe od vreline, sparine. Ma otvori prozor, ne pika se. Ne može kad ulazi vruć

0: Okej, okay, da nema lukicu još, može, može, može, može, vatreni kutak, pozdrav. Evo da čujemo kovu.
1: Pa pokazali smo puno puta da kad je najteže odigramo najbolje utakmice i to je taj neki naš karakter, ponos i opet kažem zajedništvo koje imamo, da kad je teško da preguramo te teške ove trenutke. Mislim da prva utakmica bilo je dosta pozitivnih stvari, naravno stvari koje možemo popraviti i evo imamo priliku u drugoj utakmici to popraviti, jednostavno odigrati našu utakmicu kako najbolje znamo.
0: Evo, večeras ne pomišljajte na nekakav kick. Zadam da vaditi protiv puno još jače protivnika, a to je Gana u zadnjem kolu. Ok, ma ne sumnje niko. Ajmo se opustiti i zabavljati, a bome i nabrijati. Tvoje Viber pismo stiže mi u studio s prijedlogom za neki dobar hit na broju 063 422 126.

Daj da zajedno uradimo ovu ljetnu radijsku playlistu. Vi imate kao ja dirigentsku muzičku uređivačku palicu. Kako ćemo dalje? Kako ćemo zgaziti taj plaža pjesak? ORV hitom. Kojim? 063 422 126.

0: Evo je.
1: Za plovila playlistom jedna Ajkula, po vašemu navođenju slušali smo Čalu Bradera. Došla osmica, možemo još malo rasteretiti je žandarske radijsku playlistu. Idemo usisret onim pravim pravcetnim folkericama. Kad će biti onom, već ste tražili, jel da, jednu legendarnu zlatnu notu, bit će i koliko hoćete. Ako te napusti sreće, u meni potraži spas. Spas je od ljetnih vrelina, od ogromnih sparina. Od toplinskog vala drugog po redu ove sezone koji će tek kulminirati ovdje u ORV okruženju. Subotom, nedjeljom, ponedjeljkom. Europu je već zahvatilo, ljudi, brutalan i kažu ovi klimatski poremećaji su donijeli da će biti oboreni. Više decenijski rekord je stoga. Mjere predostrožnosti ipak treba uključiti. Dobro večer, Miroslavu, pozdrav, hvala lijepo, uzrećam ja vama. Može li ono nešto, ono ništa bez ono nešto, Znaš kako ja kažem, ono, lako je sa svakim lako. Valja se izboriti s nekim za ono nešto. Može li luna, može, bit će. Može 101 zmija, pozdrav, hvala, ma probući ćemo. Ćao, može li Biro Blood, Barbara, može. Ajmo redom, a vi šivajte pismo dalje, Viber je otvoren, otključaj. Ukoliko misliš da ti se ne da, na 063-422-126. Ljudi, još da vas upitam, je li vi prognozirate rezultat večeras tekme Hrvatska-Panama? Možete pisati na Viber ORB-a, pogađati rezultat i dokopati se jedne sjajne nagrade koju je u ovom krugu darivanja mundijalskog darivanja sa ORB-a osigurala kompanija ROX. Sve, sve, sve na Viber studijski broj 063-422-126.

0: Бога приди.
1: Dobro večer, dobro večer. Sto jedna zmija. Idemo provući i to. Ajde, gamiže kroz playlistu. Hit po vašem navođenju. Može se reka kao da si prvi, može bit će. Opet si tražili jednu manekinku. Može nova Teodora, ide.

rekao sam ja, ima tu i parova. Ljudi koji su povezani ljubavlju, strašnju, emocije, srce srcu, je li tako? Niste vi samo zaljubljeni parovi. Kod vas se duše srela, eto ovim čudom. Pa ću ja umiksati nešto ono, baš prilagođeno vašim dušama. Emire, pozdrav u Tuzlu, tebi kažeš. Samo posvetu da upriličiš svoje Amri. Sjajno. Zahvala za svaki trenutak. Jo, ta toplota, taj osmijeh, ta vaša sreća. Samo nastavite. Dalje, iz Brčkog se javila Sanela. Ona kaže svom suprugu Alenu posveta. Miroslav će izabrati pjesmu. Hoće. Evo, sad će zajednička. Dobro, Nikola, veliki pozdrav i tebi u Bijeljinu, tebi i tvoju mačku do tebe. Bravo. Evo, neka ide za sve one koji su, kažem, povezani, ljubavno, emotivno. Čista ljubav, Adi, ej.

0: i boljeno kako treba.
1: Ili ono, ima i da je bolje ne bi valjalo.
0: Ljudi, vi zaljubljeni parovi, budite jedno drugom najljepša misao. Volite se više nego jučera, manje no što ćete sutra.

Ako nisam, zavrtit ćemo, 100% ćemo nabiti. Ej, nešto od Lukasa može, pozdrav ekipo, još jedna adresa u Brčku. Zatim, čao, može nešto od Đale i Bube, pozdrav iz Gradačca. Veliki pozdrav za Šejlu, ste uputili, ja proslijedio, provukao kroz et.

0: Tu je.
1: Dotači. Miroslave, a šta ti misliš koji će biti rezultat večeras?
0: E, ja ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.
1: Nemam pravo.
0: Pa evo ja ću, većina vas, što je kazano.
1: 3-1,
0: jel može? Nefertiti. Otkuda mi ovo spada? Pa dobro, to je scrollajuš. Okay.

veliki pozdrav i tebi u Tuzlu. Pozdrav ekipa, kažeš, srce za vas. Večeras Tuzla uz susjede naše. Navijamo za Vatrene. Da, nekoliko adresa. Večeras ono, ljudi gledaju, ne znam, u omiljenim kafićima, u svojim objektima, pa se skupila raja, pa se izvisile zastave i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Rezultat, kažeš, Laganini, ono, za Vatrene 4-0. Doktor Modrić 2 gola. Ja, A ako pogodiš ovo, ako fakat bude 4-0 za Hrvatsku, jer ja tražim rezultat, i ako Modrić zabije 2, nema veze na koji način, bilo 2 penala ili kako god, kako god. Baš zamolit ću, nazvat ću kompaniju Rox i reći im, čovjek je pogodio sve što je trebalo i što nije. Ono u tančine. Jer ovako uvijek iznenadite nekim prognozama, znaš, ono, nije niti potrebno, ne traži se toliko da cijedimo, da ne znam, ja mrcvarimo ljude sad, koliko će biti kornera na će biti žuti kartona. Neće. Ali ako sami ovako odgonetnete i ubodete, pogodite, definitivno će oni pristati i ide nagrada na kvadrat. Hvala lijepo. Još jedna velika pozdravčina u Tuzlu. Sretno Perici u dresu Iličke žele Mirza i Dejan. Pjesma po vašoj želji, uz vas smo. Veliki pozdrav Mirzoni. Hvala lijepo. Zrakić, hvala lijepo i tebi. Uzvratno mahanje. Da, Lukas mi je spreman, samo napomena Miroslavu, pošto je bruka kod tebe traženih pjesama, jeste, ima jako puno, ali izmiksat ću ja, snaći ćemo se, imamo još dovoljno vremena, sat i 22 minuta. Može li taj biro bluda? Može, evo ja ću ubrzati koliko mogu, malo samo strpljenja, znam, svi smo nervozni, ogromne sparine, vreline, pa ono da nam je sve na, ne znam, rafalno paljbu i djelu. Evo, doći, a svaka dolazića pjesma bit će hit. Varimo dalje zajedno, 0634 322 126, Viber i ORB, broj.

0: veliki pozdrav za tebe, hvala ti lijepo svima vama koji slušate u Slavonskom Brodu. Ma ništa ljudi, samo ćemo pozitivno i samo najbolje hitove. Ma mnogo dobre zvučne energije, odlična muzika i pozdravi očito i vas, jako raspoloženi, što jedinke, što ekipe širom veku. Jeste, večeras ćemo, noće ćemo manje spavati. Pa utakmice traje do jedno tri otprilike. Ajde nekako će se već žižit će. I poslodavac će malo zažmiriti ujutro. Pa i oni će gledati. Šta je to? Ništa. Pa je.
1: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara, bogata.
0: Izbrili nešto za nas, Miroslave, pozdrav od nas koji te slušamo u Srebrniku. Hoću, nema frke, ma ništa, pogužvat ćemo playlistu radija. Neka i ona kuha, pa kao i ovo poštansko sanduče Viber ORV broja. Kao što kuha i vrijeme, odnosno sparina i vrućina.

večernja ludnica na RV radio. Ono kad utoraka zvuči bolje na vikendu. Koliko će biti 2-0 za HR? Pogađaj rezultat. Možeš sve do... Nema veze. I nakon moje odjave u 22. Možete vi svim šibati rezultate po vašem predviđanju. Hrvatska Panama, nagrada za uzvrat koju je osigurala kompanija ROX. I to šalješ na Viber studijski brojku 063-422-126. Ime dobitnice ili dobitnika nagrade objavit ćemo sutra u prijepodnevnom programu, a onda ćemo postaviti novo nagradno pitanje. Ono ide vezano za utakmicu sutra navečer Bosne i Hercegovina Katar. Ma ništa, ORV Mundial, svijet je na glavačke, lopta Bubamara je na opačke. Večeras je lopta Bubamara, kockasta, sutra će beljuva.

pozdrav od Luke i od Luči. A, 2L, pa lijepo, uklapa se. Dodali ste. Hvala vam lijepo, uzvraćam za oboje. Veliki najveći pozdrav za Miroslava. Dalje, dalje, dalje. Evo je, manekenka nova Teodora. Idemo, izbriji za nas nešto. Dobro. Dalje. Idu na Minadija i Debito u Novoj. Uspori dečače. Sad, nema, ja neću usporiti. Nastavi niz, prihvati izazova. Ide, ne spavajuća noć. Je li mundijal ili nije? Dobra atmosfera, najbolji hitovi. Najbolji slušatelji. Ritam neće stati. Dobro raspoloženje, nek traje do jutra.

Kasnije ćemo stvoriti sa strašnim, zlatnim, starim EKG hitovima za neko kratko vrijeme. Kada proleti ovo vrijeme, ljudi? Pa valjda je to u dobrom društvu ili još boljem raspoloženju, a u ZORV playlistu. Ja mislim tu na vas, ne morate biti na mene. 7 minuta ostalo je do 21. Kako kažete, kakvi ste prognozeri? 2-0, 3-0, 3-1, 4-0... Dalje 3-1, opet 2-1, 4-0,

s-a pretvorit la un hit. Mai nori od Katarini Drugović. Dečki, jak ste, veliki pozdrav u Slavoniju za vas. Dominik i Karlo, kakvo zagrijavanje za Toronto večera, da? Kembe Mutombo je mala masa. Dobri, lajkčina. Krstiš se kad vidiš me u snu. Dobar. Kaže poslodavac, nek piše ujutro šta hoće. Ja kad ustanem dolazim na posao. A ja mislim da će biti razumijevanja kod svih. Ko je kriv što tekma počinje u 1 pa se završava negdje iza 3?

0: Dalida, Jelena Marija i Ruža. E, a da promijenimo, šta mislite? Da izmislim ja nešto drugo, jer čovjek je za života odradio bezbroj hitova.
1: Ma da.

0: Može li se ljubavi se skida?
1: Dobro večer.
0: Hvala lijepo. U Slavonski još jedan pozdrav. Može li nešto od Enesa Begovića? Može bić. Keba Kukavica, pozdrav i od nas. Hvala, može. Žena Zmija, Maja Marijana. Hvala i vi točite hitove. Nemojte stati sa

nije to iznutra. Opa. Evo ga i Lukas. Sad valjak ide, nema milosti. Dobro večer, hvala.

pozdrav za Anabelu i za Mime. Zatim iz Slavonskog Broda pozdrav od Marija. Tu smo i u Županji smo, jel tako? Kato, okej. Dobro večer, pozdrav Miroslavu iz Tuzle. Nešto od Halida Muslimovića, ali ono, baš da je jako. Mogu mi nešto izabrati, ne znam, za ono je odjavne, nekoliko songova, laganica, koje pogađaju polove srca. To je to, neka sprati dobro razvloženje, ljetne noći, najljepše melodije, ljudi. Ako imamo neke posvete, ljetne posvete, tako treba. Ostanite uz večernji program na ORV radiju. Jesam, običao sam Sinana u pjesmi, da, Keba također. Nešto ćemo i od Keme namaksati, može, Lukavčani, pozdrav i za vas. Zatim, pozdrav Modrića. Da, neću Emirovu, umiksat ću originala, mačka, od Džea, jel tako? Nešto od Stoje, kazali ste, dobro večer, slušamo se i u dijasporu. Tako te. Sedi za šanto, pije svoj viski. Kad mi kažeš da slušaš Nema gdje ne, gdje smo sve razbacani u svijet. Malo kad izvana javljate, onda ide plus 387-63-422-126. Zatim možeš pogađati i rezultat utakmice. Noćas počinje u 1, Toronto, Kanada, Hrvatska, Panama. Mundial je na ORV radiju, zakotrljaj svoj precizan rezultat i očekuj nagradu ujutro ili u prijepodnevnom programu već sutra. Ime dobitnice ili dobitnika nagrade. Reci precizan rezultat večerašnjeg meča i nagrađujete kompanija ROX. Odmah ćemo u prvoj smjeni sutra zarolati novo nagradno pitanje ususret utakmici Bosne i Hercegovina Katar. Toliko sjajnih nagrada, toliko igre, toliko navijanja, toliko dobrog osjećaja, toliko najbolje muzike.

je udara sa playliste. Još jedan veliki pozdrav iz Tuzle, hvala lijepo. Može mi Zorica hleb sa 7 kora. Ja. Pozdrav za društvo i zato može li Zorana i Trnu oku. Nešto ćemo izvući iz kafanske večer. Dalje, Miroslave, pozdrav nam, nemoj nas... Aha, zaobići sa 100 godina. Bar minutu, evo 100 je mi je bila upravo.

Srebrenik. Hvala lijepo. Ado, uzrati pozdrav. Amelija kaže, pozdravlja svoju porodicu. Ugodno mi ide, ljetnu večer želi. Brško. Pozdrav. Može kontinent. Sve što mogu ispoštovat ću.

svima vama koji putujete, plovite eterom uz najbolje narodnjake u ovom bloku. A ja kažem, pa uvijek nekako, jel, bude javljanjem s Velike Bare, pa onda kažem od terase preko dvorišta do plaža. Taj G, to je taj G.

0: Bože, bože, Boki. Boki, u tvoje ime izbik sam malo iba rabe. Dalje, pozdrav iz Osijeka. Jana. Bila mi Jana, oči mu držne da je ovo to deska. Pozdrav od društva iz St. Đuđevika.
1: E, ovo je dobro.
0: Sa terase.

0: Il pojačano do kraja.
1: Jel se večeras pjevalo, jel se uživo?
0: Jeste to.
1: Neki oproste oni čiju poštu nisam stigao niti otvori. Da, mnogi će reći i opteretio si pričom program. Prejaki su bile interakcijske strijela i traženo ono koliko nisam mogao u zvuku jer mi tajming minutaža nije dozvolila baš sve ispoštovati. Ali evo, probat ćemo još malo sve to stisnuti u četvrtak na večere. Jel dogovoren ljudi sad? Jeste. Nije kod OK Korale, nego je kod OK ORV.

svega je bilo. Vajbali smo, gađali smo beat. Išli smo po refrenima koje znate od A do Ž. Ako smo šta fulali, popravljamo u četvrtak, eto pozivam vas da budemo zajedno. Nadam se da je izmamljeni pokoj i osmijeh. Emocija definitivno jest. Bilo